0: Εγώ δούλε, δέλα, ένα δούλε, νούμελαγκο γιούτο, μελαγμού. Μάντα ράω, νάντα ράω. Να, ναι, μέλη, μανίκα. Μόνο, μόνο, μόνο, μανίκα, για. Τα βαρτούν, καθόλοι, να πάνω, να. Κα, τώρα, να, κοράγω, ραβίτσαν. Wangu bini duradop tu nama ni. Tuali nana lo, yang wangu ni orang kujam orang kulo. Ka, nana lo. Abu lu tika ibu ibu malah nyanyi bili, nama ni nama dia lah. Ongoli malah nana, manikai malah nana. Yo, kacola ya. Mara ko lakra mani kai numa duli na ngara na ka daro nga ko mangal le daro ka mangal le mani kai yo ko mara daro mani kai yo polungo ya mandal na nini na ngaya mar kuna dolma bongol mere ya kuna ngara kura rungi kadole ya na Mulai ngelijan ya, nganara numalango, aman numero berkain, balanya.
1: Iwang rai nyindere ka numakanga ma donj.